periaatteessa ei ole enää mitään asiaa takas. Menneisyys vetää mua alle. Ja ei ole enää toivoa. Ei mahdollisuutta. Eikä huomista.